Eka sinkwa ra xini 31 minuto ximitiri ya mishu ya kumbela ka viki mishu ya mulungisu isiku ga ukhumi ka hweti ya hukuri hindzimeni ya ku ku hengeletela tisimu ta ku tsalangana ka siku ga nyamuhla. Hlengelo wa mimaya ka lisimu la Matilde Conjo.

0: MM Mozwile Baba Manuel kasi kumesa bulga hina kasi ba kukuma wena lomuka zwipetakulu kutani lo michadwini nika inwani minzumba zwinwani zwipicha vanga kukumisa kuyi
1: a numero ya mine 87 64 33 64 5. Bongile
0: ibongile Baba Manuel Morena Mungset hila wenga la kumasiya ka longolo kwa nyamuka u change ka goma ya Viki MM ikumeka lomuka dzingoma dza nyembani akama kuti sangulwa akuvota vota ni lisimule yale ka mkwakwa ka masingi kama original nze Armindo Masingi zwinwe na ina kulori wa tiro Bernardo Salomão Salani
2: u change ka goma ya Viki ya Viki ya Viki.

0: ugere mngana uyani mngisungwe na kachika dilichi wasangula kachika dilichi ya lunguloku interactive lunguloku loo mwagweba ni mahatra kasiko na uyele shweka wena munu mchua kulo ni hambika wana kula kunga hemunu mchua uwa wengisa lunguloku loo kasiko wapangala da lejo asaga wena givi siku ligi gagine ni laka kuna kutua lejo mabulu mwakeku jigava uchenji hiku la haka lunguloku loo wahina va nva chanya muka zinani mngana kasiko hena luwa tolo vedi na zuku uyani mngana
1: Uyani mungana nyeresako na golongoloko uyani mungana ogoromo kugaya etu hakubera rulinya betu kutakutsakisa kupeta kasi kutakubangaraza umogunyugo hanisa abanya longoloko watu nya watu apya kulona iku kitu simamanye etu kugu ungaluza sulunyasi
0: kunane famana hina hekosa ungeta tlaya hina hevan vacha watival zwa kwene la kungana vanhu vacha zwa khile zwa zwinene zwikona la ho na zwima heka nyamuhla ta kumala zwa zwikava lechi cha experience ya vida fatu skurioso skambe ni poema ka sku tata hisiela la zwa gizmo tsongwane la hakalengulo kwa hina wa sikulege ganya muhla
1: Kulisine mungana wangu kuku ataza silu nyasinji na resaku kuku kukora umungana. Adiduwa jaduwa kasi kuka si zimba. Si zimba unasema nagambi abanya longoloku watu wa muhunu. Kulo unanyibaita chini abanya longoloku uku unabanga razuwa chini Jeremy Francisco. Umogunyi uyu Juvenius Ivani. Krimil tukome anaba romu kasi kava na kadi awonela longoloku uku kubwa upoku kasi kuka zinzila nyazadi. Kuka uranga uku ukuromoku.
0: Kuna hicho na chukua talaji tukule na lazo angulo kuluwa siku ganya muda kambi hula na hii siri zako hita bulango vuta tseka nguvu hile tete la kuna hina kambi vanvacha wativa hikali zako hakuni ni hina loku hichikala lazo wakachikwa mchezo wa na anga tangu sija na unga tseka ngi na hila kupangalata akumano kumina kumina chukua talaji kambi na zia lazo masimwi ni katikuna na tukela hiko shuvala lazo siku gagene ni wana kumina kumika na zilo mukutse Hivyo tewa kuati Hiko humela haka kwenye mahalo ngulukulu Hila kutahita shama lezo Ati njanchi kasiku Mahalo lezo amur likaya Wano kumekana ziku mekana Nandisha isa rukaru mbazarene Hiko shuala ku negosia wena Ifamba hii kwa la haka tingela Leti tatinenda Mungana wano kumekana ziku mekana Nandisha mamesisa Unga pazami Umutema apandia nanga ilave Umutemi pankili Kumbili leku Akili yendwa wena lowe hilongo lokwa hina vanhu va tshe kumahalezwe hina hingena hiyo khile yi alitsaku izaku akatsikati

Chikati zoi tuni 6 minutos e abushamu mnyotu chenchi hinga chiu ingisa kunkua. He no simama ni timbiti ndandu kala amua kama zano fiora chikati cha mahungu. Mitumungu ya radi Msambiki msiru provinciali ya Inyambani ya Kolumba Daesh wa otubru lidambi 2026 lungisu. Kasi lukudi mwadro panda Inyambanu wa himana ngu hawaka 61.6 MHz frekwensa ya modulada mwandu ya FM kasi luku chitilava kambi wa himana ngu hawaka onda media 1266 kHz aniwa umwini wa himana ngu 102.1 masingo 89.9 kisiko 89.0 pande 88.3 Funyaluru 88.0 MHz kutachingwenu wa himana kambi ngu hawaka www.rm.co.mz una himane ulukuchila vetela radio online uchila va chitichi cha Inyambani una sikota kufuchi himana kwa hayo himana kakulikuona wasikota kuvimpela udini natu ina dana exzuki

0: Mutu ya Rad Msambiki, Msuri Provinciali ya Inyembani, Moditikoni, hii ni zano fiora chikati cha mahungu, ngulimila chiputukisi, wingisi, unene.
1: Radio Msambiki, Inyembani.

Mitumo ya Radio Msambiku imada kungaka onda media 1206 kilo RTC FM kwa na mwadro panda inyambani wa imanango hawaka 101.6 mega RTC chikati ingisi chakubi hichu kambela kubi ujirula ndani kakubi hichu kutisela mahungu ayawa ya chitishi cha inyambani ngulimi la chichopi wengisi unene.

0: Lishidingi suwa kurandaka wa Raj Mzambiki Tsimatsima ya mahungu kunao Karikuruda hunu makamsela Toto kona kipandicha Toda ya mwenye mbali Chetimbisa toko kuna nimi rendi Nguku enela amuwa musipital Kasiku da hamadwaliwa Habana habana Ina ambakambi mahungu makamsela Kutoto kona humu Mwona uisako masoni Kasiku kujetela chitungu ndani kwa kuwe chichipa ya mikoko ya ipia kasi kuvaleta ya wa mandwa iwa itangana kuni mandwa li hambini kuwe hidi kumbidi mwakata mahungu ya ndungi sudesh wa utubu redembi dosni levintish mahungu mwama ntanika pauli masangu ni Luis Batista ngunwa kabichini mkushuvela wengisi unene Chipandi cha taudahi amuwa inyembani cha timbi sataku kuna ni mirendi nguku enela amuwa musipitali sa provincia iwa kasiku da hamadwali kamichima miraru itaku kadifikidiwa hikunadu sipitali sa singi ngusona sitaku na sichamukela mirendi ayuwa inga chiswa ka chipital cha hombi cha mwendo ka armazen ya hombi ya muwa inyambani hambi ni niwa vila nkulu tengili wa chipandi cha ta udahi ya muwa ka provinsi iwa ya inyambani kamusela toto kene ngu ta madahela ka baduali ngu wana nukona kutakuna kuchichukwa tisi na chikamusela toto kana amulena kungadi kusima heki metumu ya kufana ni operasyon kambi kukua si ya maneka ichi maheka infumu amuwa inyumbani uengetela kukuchetela chitsungu kuvichi chipaya mikoko ya ipia imaka imweyo yukunda ni kakwe kuchina kota kungoleta kwe mikoku iwa ichi bindula hambika mbina kwe jitana kasikaratu siwa sita kuna sichumelela amuwaka yona provincia iwa ngumakungu makuhu makamusela toka na kala dembeda 2030 kuna we kuchipaywa fuheka 1 million wa mikoku mekukuiwa itakuna chitisadi bindu na mpingutu amweka chitsungu tikamusela tuatokona hafuika 100% wa mwendo kwamba ngu 60% watingamu ta mweka provinsi nyumbani ngutona titakuna chivuneka ngutu ngu makoko hawa titakuna tikamusela tukana kubindula didambi ni dimbi afuika 380,000 wa matoneladash ya makoko na kuchivu manuwa mali ya kudinga na 6 milions wa mamiti kaisi kasi kuchina kota kuengetela mitengu ya makoko mataku na mashibindulwa amuaka provinsi nyumbani chipandicha taudi michisa masoni kasi kuchetela chitsungu kuchichipa ya makoko ya ipia na kudini lishaka la mikoko iwa iwombwa kutakuvi ichi tsanangu tuka madwali hambini simbi sikaratu siwa sita kuna sichiwoneka kama siku ya wayugwita kukamusede Antoni Shuhuri akukari ya chipandi cha ta udimi amuwa ka provinsia ya inyambani. Kumpuni ya kuabanisela magesi yisa masoni makungu ya kuhambana hambana kasiku kuchina kota kuchukwa tisa mitumuiwa ya kuabanisela magesi amuwa mumigangani kasi makungu ya kuwa na matipela nukutungutu nukutumisa tinzila tuwa ta chingwe nuta kufana ni maempeza maemola hambini timiti nzila kasi kushava magisi hambini kukamula chofa chichikaratu chitsanga nako nivalena vatumisana kuniona kompuni iwa Intangeli wa chipandi cha kwa mbalisala mageza mwe nyambani tiyo iglesi uhu kamo sela tuatu keneti nzilatiwa tita mpela tichi pumba mifuka ayiwa ingadichi tzimbilwa nguvale na batumisana kunayo kasi kuiva china kwata kukamula chua chichi karatu ambapo pangadiva chisinzi suwa kuiva chitzimbila kala kumponi kakumponi iwa ndani kukubewa cha khamulo ni ingi watu wa mahungu wa khamusela kambi tuwa tokene kuna ni tiwa ti khari ti tako ti chidona nguma piketi ni tona ti tzimbila kumiganga yu hamba nambana kasi kukushina kota khamula chua chichikaratu ti tako chichitsangana ni batumisi wa megisi amwaka provinsi iwa ya Inyambani. Higimeta hawa ndi maya mahungu ya ndungi sudaishu wa otubu rudidambi 2026 mahungu mangadi manzanika Paulo Masangu kumweko ni Luis Batista ngunuwa kamichini salani.
1: Mwengi side mahungu ya Inyambani.